0: Oi, hoi, o kumuhula ke li irei shao, me ke mele o ka ua noe anu hea. He mele puna hele no ia, e ho mau kako e mai o John Cruise, me ka vai lehua a ala ka honua.
1: Kei.

Peter Moon Band, he mene ani ki mele o e Peter Mike. E ho o mau kako, e mai ki ka au creator boy. Ne noho pai pai, e hula mai kako.